0: Слышите вы еще, как полиция приедет?
1: Полиция с Джи.
2: Лисупола Липича су соботу вечо муницију намакали и пшитум еднаше сово вечи металовы предмет заована полиција информуаше нидом службу за водстронене муниције. Фахуцы звестчишу за една сово руку танкову панцерову гранату, а можаху ју наместне знешкодич. Липич то је пола радвоја, лис пола радвоја. На колесоварске шчешце пшибеше шаджуе 10 на територију Radvorskeje gmeny je policija nedzielu rano. Krótko po jednej kolesowarze zwyższyła, kiż nie może się ze swoim e-bikeom hiżowiacy prawie runę wonieć. Test wudani male 1,7 promilu alkohola u krwi. Mąż zmieje się netko podlada w opiustwa we Wopkadzie dla zamówić. A na B7.10 Kinspoku je sobotu do południa 27-letny wodzio Dacie na krzyżowa niższu prawdopodobnie czołanu amplu przewidział, a zrazy do szkody 6-letnie wobec obszytym zraniszczaj a busztaj do korony dowiezenaj nasta szkoda niedzie 20 000 euro.

0: Лішойське ферія стоє южо пред джоріамі. Дважа, що жіші, йосі южо пші з'явіво, за літосне вітай кемп, за сарски жіші. Жаса ж містну, йо ще ліхіх, кемпе ветмі йосі вет живешнастего, аж то стиря дважастего юлія, за севера ярєшку ветамнім шульським крайним домі. Зе шулу пак кемп няма ніц циніш, на цо могу се жіші яселіш.
1: Сме в ярєшку в Срей Школе, то є вегін рідна околіна. На другом боці маємо юж шака активіти плановане, спорт, спортове граша, умєцьке воркшопи, таке екскурзіє до Ужице або до околіни, наприклад, до Венгніце, Пельцьке. Жіші ми гутин мужакойський геопарк ніціяно на німськім боці, але таке на пельцьким боку доживіш. А ще мали проєкти, а бужо засе рідне лігво за серські шіші в Лєшовському часу.
0: Грані гвоно організатор Віта Кемпа Макс Багайнц від Рецнего центрума Віта Гова Хешевузу. Йо, а цо йо зі серські рецу, на какі пат бужо там ролу граш?
1: Се ві, аж кожде лето жіші мами, котрож маю вегін шако ракі став, так ронене, цош наступа рец. Але то є все є тен елементарне жіл того кемпа, того ласе теке гроні вітай кемп, а ми опитаємо так консеквентні, як можна з ними серські пеєдаш, а серську рець спіхуваш.
0: Jo, ještě až do zachopienka junia sú přizjavenia možné za letosný Vitaj-kemp v Lišojských feriach v Jarješku, a to v Rícnym centrumie v Chešebuzu. Ja to vespietujem, kemp vedmio sa ved 19. až do 4. a 20. julia. No pen, treba ju žiši jano ještě dobre viedro, dokulaška majú v Jarješku tak riedny púl net na dvorie, tamžo špydle, a toho pen netrebajú.

0: Лішайське ферія стоє южа пред джоріамі. Дважа, що жіші, йоси южа пші з'явіво, за літос не віта кемп, за сарски жіші. Жаса ж містну, йо ще ліхіх, кемпе ветмі йоси вет живешнастего, аж то стиря дважастего юлія, за севера ярєшку ветамним шульським крайним домі, зе шулу пак кемп няма ніц циніш, на цо могу се жіші ясе ліш?
1: Сме в ярєшку в Срей Школе, то є вегін рідна околіна. На другому боці маємо юж шака активіти плановане, спорт, спортове граша, умєцьке воркшопи, таке екскурзіє до Ужице або до околіни, наприклад, до Венкніце, Пельцкій. Жіші ми гу тен мужакойський геопарк ніціяно на німськім боці, але таке на пельцькім боку доживіш. А ще мали проєкти, а бужо засе рідне лігво за серські жіші в Лєшевському часу.
0: Грони гвоно організатор віта кемпа Макс Багайнц в Трецнега центрума віта гове хеше бузу. Йо, а цо йо зе серські орецу, на какі пат бужо там роло граш?
1: Се ві, аж кожде лето жіші мами, кота ж маю вегін шако ракі став, так ронене, цош наступа рєц, але то є осе ве тен елементарне жіл того кемпа, того ласе теке гроні вітай кемп, а ми опитаємо так консеквентні, як можна з ними серські пеєдаш, а серську рєц спіхуваш.
0: Jo, ještě až do zachopienka junia sú přizjavenia možné za letosný Vitaj-Kemp v Lišojských feriach v Jarješku, a to v Rýcnym centrumie v Hršebuzu. Ja to vespietujem. Kemp vedmio sa ved 19. až do 24. julia. No pen, treba ju žiši jano ještě dobre viedro, dokulaška majú v Jarješku tak riedny púl net na dvorie, tamžo špydle, a toho pen netrebajú.

пісен. Ви ми знаєте. Я та сім є люби, курю є нож джече, бо мам куші нузи, малих нучі пшече. Кеше Бризан писав, пікну сабський кузва, його книзи скуткою, кештеки правил луза.

Нитка Коджу. Нитка Коджу. Нитка Коджу przełyszyła z bożą. Ja ładnią noce zarodzę.